tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki.

spijken, kiki miki. Ilma oli alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uue läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

tystavassa käsittää kautta biopesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Linastund. Huvilastund. Linastund. Nailonistund. Musta ja krooni. Sinist ja kollast. Alasava kirja. Pääsusava kirja. Mesilase kirja. Kimalase kirja. Suvekirja. Seinekirja. Uppurpallikirja. Kukkarpallikirja. Igale lapsele ise kirja.